0: Sen turguzuş ve emeldi körüstüş doğrusu ki, moyun bayanlarının ilmi sistemisi ve mol mezmununu çonkur özleştiriş, ögünüş terbiyesinin türlü hizmetlerini çın puhtu tutuş, Katarlık cahitlerden sistemilik çonkur düşendirdi. Yığında monolar körüstüldü. Azarı doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılavatkan aç kuşluk meskin. Avtonom rayondaki her derecelik partiya teşkilatları, partiya merkezi komitetinin tedbir oranlaştırmasını çoğunkur ızıçılaştırıp, emeliyleştirip, umum üçün partiya kuruş, halka bəxt yaratış, tedbirini ilmi belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, umumu təlifini puhta ilgiləb, ögünüş, muhakim kılışını, baştan ahir sındırışlı çıngdırıp, belgülengen sahiplerini yakşı ögünüp, tipik misallardan yakşı paydalanıp, Ögünüş muhakim kılıçının karatmalıqı ve emeli ünumdarlıqını üzliksiz küçeytişi. Meselini tekşirip tepişini baştan ahir sındırıştı çıngdırıp, özüge, mesuliyetige, hizmetigi tedbiklap, vudulluq yenilap, meseli tizimlikini üzliksiz mukemmelleştirişi. Tüzütüş, tüzleşini baştan ahir sındırışta, bilge naman tüzütüş, derhal erketilinip derhal tüzütüşte çıngdırıp, dikkatini, noktuluk tüzleş vazifesinde kattık tedbir kollunuş, hakiki küçeşke merkezleştirip, emeli ünüm yartışka kapaletli kılışı. Emeliyetini aylandırışını baştan ahir sındırıştı çıngdırıp, ögünüş terbiyesini yeni tarikiyet ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük zıçılaştırış bilen zıç birleştirip, ögünüş terbiyesinin ünümünü yukarı süpetlik tarikiyatkı türtüke buluşunun emeli ünümüge hakiki aylandırışı gerek. Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Wang Gang konsultatsiya lik siyasiyaga qatnashdi. Wang Lin lik siyasiyaga riyasetchilik qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti, xalq hukumatining siyosiy kengash rahbarlik bansining a'zolari, avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari va markazning Xinjiangda turishlik munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonlik partiya komiteti tashkilot bo'limi, bo'lim ishlari hay'atining a'zolari Avtonom rayon ögünüş terbiyesi hizmeti mahsus korupsidiki münasibetlik yoldaşla. Avtonom rayonluk partiya komiteti, partiya mektibi, memuriyet şöyeni, yaş, otarı yaş kadrla kursunun kursantları, asaslık yığın meydanında konsultasiya lik siyasiye katlaştı. Her kaysı vilayet oblas şehirle, nahya şehir rayonla, bin tön organi ve her kaysı şi şehirle tön meydanlarda şöbe yığın meydanı tesis kılındı.
1: Әмді мәркәздің экология мұхит қоғдаш назаратчілігі дауымлышмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Аптоным район түні үгін. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаратчілік 7-ші құрыпсы 13-ші түркімді бейджірішке тапшырған ноқтылық деққат қылыдған 8 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 66 әрзет делосыны тапшырып алды. Бұның 53-ші телефон арқылық, 13-ші қат арқылық пашқылынған. Бұл 66 делоның 30-сі үрімчі шәрінің ноқтылық деққат қылыдған дело бір, 7-сі Санжы Қойзу Аптоным областының ноқтылық деққат қылыдған дело 3, 7-сі Ақсу Бұлайдының ноқтылық деққат қылыдған дело 2, 4-сі Елі Қазақ Аптоным областының, 3-сі Алтай Бұлайдының, 3-сі Байонғылын Монғыл Аптоным областының, 3-сі Қызылсу Қырғыз Аптоным областының, 3-сі Қашқар Бұлайдының, 2-сі Тарбағатай Бұлайдының ноқтылық деққат қылыдған дело 1, 2-сі Қармай шәһәрінің ноқтылық деққат қылыдған дело 1, 1-сі Бортла Монғыл Аптоным областының, 1-сі Құмыл шәһәрінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет делоларыны мойыт болғаш әқбалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны болғаш делосы 22, шауқын арқылық болғаш делосы 14, қаттық ташландық арқылық болғаш делосы 9, экологияны бұзғыншылық құшырытыш делосы 5, су болғаш делосы 4, тұпырақ болғаш делосы 1, башқы түрдікі болғаш делосы 11. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачылік 7-ші құрыпсы 5-ші айның 21-ші күнігіце 12 түркімді ноқтылық дейқат қылыдған 40 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 584 делоны Аптоным районның бейджірішіге тапшырды. Бұның 507-сі телефон арқылық, 77-сі қат арқылық паш қылынған. Yuqurqi arziyat deyilolari jaylarning bejirishiga o'tkazilgan.